0: Dürer in der Spiegelscheins, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Mardisdi.
1: Balvus, al puls del sport regional.
0: Cenuna es la meldra squadra de hockey in Giadinaise in seconda liga. Ina prima risposta aia dat fin divna passada al CDH in Giadina a gudagna al prim derby de hockey in Giadinaise qua con 4-2 contra Samur Rezen. Lunge dera la partida egualizada, pur 10 minuti avant la fina in Giadina l'ora fat la differenza. I tenor al capitani da al... in Giadina, Balzer Pinoge, dera al prim... Pü der c'è in pa in imprender a cagnoscher vis-à-vis.
2: Qui stander a pü in pa non lo se vein in pa c'è o ades c'è, non es non se vein c'è no vein, ma c'è dat il blersmi de mainz, tot es dus warz, il blersi uvens, e lor ne dere forza pü il derbi scop i bot, ma crai vers la fine, sai lor stes badacci, di stes mol derbi in Gidina, sai.
0: Ha riuscì all'equipe di scuola guadagnà le prime due partite della stagione di quel momento al più si somm della tabella. Intanto siamo rezzi in stomagunar per cominciamento due sconfitte e di rangassi in piazza 7 della tabella per il momento, ma qua ci ne fa a mo grand val vainter al capitani di siamo rezzi in Luca Roffler.
3: Wir müssen einfach an uns glauben, an unseren Prozess, den wir hier haben. Wir haben auf diese Saison ein paar wichtige Abgänge gehabt. Aber ich vertraue dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, mit dieser Mannschaft ist einiges möglich. Obwohl es auf dem Papier vielleicht nicht so aussieht. Aber wir haben super gute Jungs drin.
0: Pona beim Butler de Cemosar, il secondo derby in Giadinais, il appunto alla chance su un revanche per l'IHC Samurez in spetta l'ora al 21 novembre a scuola. E qua l'ora giusto mo alt per notare cosa in vostra agenda quella partita dai l'ora del Cesco Livestream qua pro RTR. Desde dopo sale 6 e 7. Buon giorno.